0: တော်ရစင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေဒီနေ့ဇူလိုင်လ2ရက်ကျတာပြည်နေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစင်နေစတင်နေပါပြီစစ်မှုထမ်းဖန်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးလိမ်ကြတာတွေရှိတယ်လို့ပြောနေချိန်မှာစစ်မှုထမ်းတွေတကယ်လိုက်ဖမ်းနေတာတွေကရှိပါတယ်
1: အဲဆင်းကတော့သူကဆင်းလိုက်တယ်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းပေါ့ဖောက်ပုံတိုင်းပြပေါ့ဖောက်ပုံတိုင်းပြတဲ့အခါကျတော့စစ်မှုထမ်းအသက်နဲ့သွားကိုက်ကြီးနေတယ်အဲကိုက်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပေါ့တိမ့်တရာအတောင်းနေပေါ့
0: တခါဆိုင်ကဘေးတွဲတွေမလုပ်ဖို့ခံဝင်ကြိတွေထိုးခိုင်းနေတာကပါကြမှာလဲမကြခင်မှာသတင်းနေတဲ့ပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျကီယက်မြို့ကိုညကရုရှားတို့ရဲ့ပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်လူပေါင်းအယောက်20ထိသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျသွားတဲ့လူနေတိုက်တာအဆောက်အုံပျက်စီးပုံအောက်ကနေလူတွေကိုအေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကရှာဖွေနိုင်မှုစ조사နေရပါတယ်။ညကရုရှားတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာ drone 900နီးပါးနဲ့မစိုက်လုံး84လုံးကိုသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့ Ukraine လေတပ်ကပြောပါတယ်။ American ရဲ့ကူညီတွေပေးဖို့ခန်းချောက်လာနေတဲ့အခုလိုကာလမှာသမ္မတဇယ်လန်စကီက Patriot Missile လေကြောင်းကာကွယ်စနစ်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက် Ukraine ကို license ချပေးပါလို့ Washington ဆိုရကိုပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရှိမြပိုင်မှာလမ်းလျှောက်ကြွချီလာနေတဲ့တန်ခါတန်းကိုခလီတယောက်မောင်းလာတဲ့ Tragedy ကတောက်လျှောက်တိုက်မိကတန်ခါတော်10ပါပြန်လည်နှုတ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တန်ခါအပါ20ကျော်တန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးကသူမိဘရဲ့ကားကိုဘလို့လှုပ်ပြီးတော့ခိုးမောင်းလာလဲဆိုတာကိုရဲတွေကအခုစမ်းစစ်နေကြပါတယ်။မူဒဟန်ခံတွင်းကကာလမဘေးမှာတန်ခါတော်35ပါးကတပါးချင်းစီတမ်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြတာပါ။ဒီကလေးကိုအခုရဲတွေကထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဒေတာတွင်းမီဒီယာတွေကရေးပါတယ်။ဒါမဲ့သူကကလေးရွယ်မှုရာသပဲကြောင်းရအရေးမယူနိုင်ပေမဲ့သူကိုအုတ်ထင်းသူတွေအနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုပြက်ကွက်ခဲ့မှုနဲ့အေးအေးယူခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းဗြိတိန်နိုင်ငံမှာကလေးတွေကိုမိခင်နေစီကယူပြီးတော့တခြားသူကိုမွေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရမှာအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့မှုတွေအတွက်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံကိုစားတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ခမန်းကြီးကလေးပေါင်း 38,500 လောက်ကိုမိဂီနစီကနေယူပြီးတော့တခြားသူတွေကိုမွေးစားဖို့ပေးတာကိုဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဒီမိဂီနေကလက်မထက်ပဲကလေးမွေးလို့ဆိုပြီးတော့အပြစ်ဖို့အကြောင်းရှာခဲ့ကြတာပါ။ဝင်ကြီးချုပ်ကီယာစတာမာကဒီလိုရတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းကိုအဆုံးထင်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်လွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်မထက်ပဲကလေးရကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအချက်ခွဲတာနဲ့ကလေးတွေကိုမွေးစားမဲ့သူကိုပေးစေတဲ့ဝင်ကျင်ကိုအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအားပေးပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဒီနှစ်အတွင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တွေကိုအင်အားထောင်ကြီးသုံးပြီးတော့စစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တလကျော်ကြာလာတဲ့အခုချိန်ထိကိုဘက်ကနေစီးရီးအသာစီးရနေစေပဲလို့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကစစ်သူမှန်တွေကိုဖမ်းမိတယ်လို့လက်နက်ခဲယံတွေလည်းတင်းစီရမိတဲ့အကြောင်းသူတို့ကဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွာထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကရောနဲ့စော်ဒီတပ်တွေကိုဖျက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေ16ရက်ကစကကမ္ဘာလနဲ့မင်းတပ်ဖက်ကိုဖြန့်ကျက်ဝင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ CPA အပြင်ရောကာဝေးတပ် YDF နဲ့ရောတပ်တော် YA တို့လိုမာမေးတပ်တွေကပါပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာပါစစ်တပ်ဖက်ကလည်းမြေပြင်ထိုးစစ်ပြင်လေကြောင်းပစ်ကူတွေပါစစ်တိုက်ပေးပြီးတော့ဂျွန်လကုံနဲ့ဂျူလန်လာဇက်မှာတရက်ကို၈ချိန်နဲ့မနည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်TikTok မှာ live လင်းရနေနိုင်ငံကြတဲ့လူငယ်စုံတဲ့နှစ်ယောက်ကိုအင်ဒိုနီးရှားအာချိပြည်နယ်မှာ Islamic ဥပဒေအရလူများရှိမှကျိန်တန်းအပြစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။လက်ထပ်ထားခြင်းမရှိဘဲကိုခန္ဓာချင်းရင်းနှီးနှီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လုံးကိုအများပြည်တွေသွားကြတဲ့ပန်းညံတစ်ခုထဲမှာကျိန်တန်း21ချက်စီရင်ဖို့ Sharia တရားရုံးတစ်ခုကအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ Eri bida mimu go nezong lutia lauka laji geja wade. Lumu media kan desen islami ubde go popya lu pibia da dapat mazong melu eri miyoga sharia yeri ga pyo wade. Amnesty International nanganaga lunyin chanda gwen pwe ga di piden chamamu ha kwe jatamamu ye jau yun telan zia lu ya pe lu pyo wade. Kazama, Sibuagani Yalade and the Gukutabu, Daniel Shinane Yoga de Gukutabu ye, Kazagani, the Chaya Gu, Dwabu, Sanzani Yade, Lubang, Tongwella Ha, Togwim Yabe, Chinizepide, Lu, Kazaga, Jamai, Yashidega, Piovare, Kutagwin Sanzani, Ludoyanga, Digaja, Bidule, Duruga, Suvare.
2: Radio online Facebook, YouTube, Instagram ne Viber ma so yin BBC News Myanmar samyet na ga ne phat shu na sin nai mare. BBC TV season go Misima TV ma shu sa nai ja ba de. Ko be niya ba yauk ni ne BBC season rue ga lat takan ma ba shi ni ba de shin.
3: ရန်ကုန်ဘဝင်းနိုင်ငံတော်အမျိုးတွေမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရွှေထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖြိုချဖယ်ရှားနေတာစက္ကနဲဝင်းကျင်ရှိလာပါပြီ။ဘာကြောင့်အလိုလုပ်နေတာပါလဲ။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖက်ချုပ်ကရောဒီပေါ်မှာဘယ်လိုပြောပါလဲ။ကိုယ်ဖြိုကပြောပြမှာပါ။ရန်ကုန်တောင်ဦးကလပ်မြို့နယ်သူမင်္ဂလာနဲ့သူမင်္ဂလာပညာနယ်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြီးုံနဲ့ပါကစ္စတန်မြို့နယ ေတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်သူ့မင်္ဂလာပန်းညံထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုံနှစ်ခုအပြိုင်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဖြိုဖျက်လိုက်တဲ့ကျေးရုံကတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းက88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဥက္ကူကိုကြီးပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကနေဦးဆောင်စိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကျေးရုံဖြစ်ပါတယ်ဆက်လာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2024ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အထိဆိုရင် ARB တိုင်းထဲမှာပသိမ်မြို့နဲ့ကြုံပြော်မြို့မန္တလေးတိုင်းပါစီမြို့နေပြည်တော်ပုပ္ပသီရိမြို့နယ်စကိုင်းကရေဦးမြို့ပဲခူးတိုင်းတဲကပဲခူးနဲ့တောင်ကုန်းမြို့တွေမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုဖျော်ဖြက်ဖယ်ရှားနေတဲ့ပေါ်အငိမ့်စားစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးပြောတာက
4: 2016နဲ့2021အနေပြည်သူ့အကလာအတွင်းမှာတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီဗိုလ်ချုပ်ကဖိတ်ခါတော်ကြားလောက်တဲ့အယုတ်ကလေးတွေပေါ်ပြားလားတော်တော်ကြီးမကောင်းရှိမကောင်းပါတော့အဲ့ဒါအပါမယ်ခုနမထားတဲ့မထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲဖျက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဒီအချိန်နီးမှာနိုင်ငံကိုမထိတ်တိတ်နိုင်မှာဆိုလို့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးရသူကူအောင်ကြောက်မှာဆိုလို့အလုပ်တယ်လို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့မမြင်တော့ဘူးဖြစ်ပင်သာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တခုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော
3: ်2015ခုနှစ်ဘူရုံအစင်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်တဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှစ်ကစပြီးတရားနှစ်နှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အထိနိုင်ငံအနှံ့ကမြို့တချို့နဲ့ပန်းညံတချို့မှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အစံကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ထားရှိထားတဲ့ကျေးရုပ်တွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အပေါ် NLD ပါတီဝင်ဥပပူပြောတာက
5: တော်စားစုကြည်ကိုသူတို့မချိတ်တာနဲ့ဘုသူ့ကိုပါသွားမဲလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဗျာနော်။ Identity Party အစိုးရလက်ထက်ကလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပြည်သူရဲ့ဆိုတာတွေနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့တာ။နိုင်ငံတော်ပတ်စံနဲ့တော့လုပ်ခဲ့တာကြီးမှမဟုတ်တာ
3: ။စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလေဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ရန်ကုန်နေချန်စီယိုးဘော်ကဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ပုံအပေါင်းဝင်တိုင်းပြည်နဲ့လူလူမျက်နှာကိုထောက်ပြီးပြက်ပြက်သွားသားလှုပ်ဆောင်ရဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းစာတမ်းကိုဖယ်ရှားခဲ့ပါသေးတယ်။
0: စစ်မှုထမ်းခုခံတယ်လို့ကြောင်းပြပြီးတော့ငွေကြေးလိနေတာလေးရှိနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအတွက်အမှန်တကယ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတယ်လေဇက်တက်ရှိနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ကိုမုံမြင့်ကပြောပြမှာပ
6: ါပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ကရန်ကုန်မှာလူငယ်တူဟာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးမိဘစီကနေငွေလိန်တောင်းတာကြောင့်ဖန်စီခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တခါမိတ်လာမြို့နယ်ထဲမှာလည်းပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲဖန်စီပြီးပိုက်ဆံသိမ်းရာချီတောင်းနေသူ၄ဦးကိုဖန်စီစစ်ဆေးနေတဲ့တဲ့နဲ့ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကလည်းမိတ်လာမှာပဲစစ်မှုထမ်းကြီးကောက်ခံခဲ့တဲ့ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ယာယီမှု၂ယောက်ကိုတရားရုံးကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီချခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲဒီလိုလိန်လယ်ငွေတောင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒီလိုလိန်လယ်မှုနဲ့မဆိုင်ပဲစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေရောအသက်ကျော်နေသူတွေပါနေ့စဉ်ဖန်စီခံရတာလည်းတကယ်ရှိနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒ ဒီလိုလင်းလဲမှုတွေကြောင့်အမှန်တကယ်ဖန်ဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကူအညီတောင်းတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဖန်ခံရသူတွေပြန်လောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချောင်းမြို့မှာဆိုရင်ကျောင်းသားလူငယ်တွေကျောင်းသားကချိတ်ဆွဲသွားလာနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြော

0: Pensano guarda, un giorno dico, ai Maria Husso e Varamo, no? Sui Fabio in the down, Yuma, o non vuoi dire Mati, che l'idea vuota la idea, non mi dà tutto il tuo yalu, ma non vedi in giro, le tue miaro, giure, con la mia qua. In New York, è di lungo, porta a suenja, perché ci tieni di Anita ma, o chi tu lo vuoi, devo tagliare la mattina.
1: လေမြားစကားများရာကနေဖန်းစီခံရပြီးတခြားမြို့နယ်ကနေတဆင့်စစ်မှုရမ်းမှုရောင်းစားခံလာရတဲ့မြောက်ဥကလာပါမြို့နယ်ကမတ်မိုးစံပန်းရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူလို့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်စစ်မှုရမ်းအတွက်လိန်လယ်ငွေတောင်းတာတွေရောအမှန်တကယ်ဖန်းစီခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပါတွေ့ရတယ်လို့ဒီမှုတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့မတ်ဆူဆူတွေကပြောပါတယ်။
2: အဲတော့သူ့ထားထောက်ပြီးတော့စင်ခိုင်းတယ်ပေါ့အဲစင်ခိုင်းတော့သူကစင်းလိုက်တယ်စင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့မင်းပေါ့ဖောက်ပုံတင်းပြပေါ့ဖောက်ပုံတင်းပြတဲ့ခါကျတော့စစ်မှုတန်းအသက်နဲ့သွားကန့်ကြီးနေတယ်အဲကန့်ကြီးနေတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုတင်းတရာတောင်းတယ်ပေါ့ပတ်စံလဲပြီးတော့နောက်ခါကျတော့တင်းခွနယ်စင်းနဲ့အစင်ပြေအောင်ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေပေါ်တုံ့ပ
1: စပြန်လည်ရေးကျူးပတ်မှုတွေမှာပိုပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါရယ်
2: ။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်စိုက်ကယ်စီးကွင်းပြုထားတဲ့မြို့တွေမှာစိုက်ကယ်ဘေးရွက်တွေအသုံးမပြုဖို့ခံဝင်ကတိတွေရေးထိုးခန့်နေပါတယ်။အခုကဒီစိုက်ကယ်ဘေးရွက်တွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့တုံးနေကြတာပါ။ဘာကြောင့်ကန့်တတ်တာပါလဲ။မတ်ရှိပုန်နီကပြောပြမှာပါ။
3: ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလိုင်စင်တက်တန်းတိုးတဲ့ సైకిల్ တွေကိုဘေးရွက်ပြောင်းမသုံးရဘူးဆိုတဲ့ခံဝင်ရေးထိုးခိုင်းတာလို့ကိုရိုင်ကျွန်တို့ရသူတွေကပြောပါတယ်။မလိုက်နိုင်ရင်ထောင်ဒဏ်၃နှစ်နဲ့ငွေဒဏ်၃,၀၀၀ကိုပါချမှတ်နိုင်တဲ့မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့ရေးယူမယ်အကြောင်းကိုပါကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညာနာကတတိပေးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာ సైకిల్ စီးနှင်ခွင့်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေရောစီးနှင်ခွင့်မရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့စီမံသားယာနယ်နိမိတ်ထဲကမြို့နယ်တချို့မှာပါတွားရေးလာရေးနဲ့ကုန်စီပို့ဆောင်ရေးအတွက် సైకిల్ ဘေးရွက်တွေကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲသုံးနေကြတာပါ။လက်ရှိဘေးရွက် సైకిల్ ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုတငန်းညုံညုံနယ်မှာစိုက်ကဲဘေးရွယ်မောင်းနေသူတူပြောပြတာက
4: ပန်းမီတော့တိတ်နေတယ်ပြန်လိုက်လို့မရဘူးကဏ္ဍကတ်ထုတ်တော့အထုတ်တယ်လိုက်စီနေလိုက်စီပိတ်နေပါရဲ့ဆိုဝင်ထတာလုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့မမောင်းခိုင်းတော့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းရင်ပိတ်မောင်းရေဝတ်တော့ရေရေကိုတိတ်နေပါရတော့ရတယ်ချပြရတာဒီလိုပဲမောင်းရတာပဲတွေ့တော့ဖမ်းတော့ဗျာသူတို့အဲ့ဖမ်းနေနေပါရှာအကောင်းလို့ပြောပါလို့ဆိုရင်အတိတ်တိတ်လိုက်တာဆိုရင်
3: ရှောင်းတိုင်းတဲကမော်ပြီးလဲကူတိုက်ကြီးထန်းနမင်တညင်းကြောက်တန်းသုံးကွခရမ်းတွန့်တေးကော့မှုကိုညံကုန်ဒလစကြီးခဏောင်တို့နဲ့ကိုကိုကျိုးမြို့နယ်တွေမှာတော့တရားဝင်စိုက်ကယ်စီးနှင်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး2022ခုနှစ်ကစလို့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကမြို့နယ်တော်တော်များများမှာမြို့သားနှစ်ဦးစိုက်ကယ်စီးနှင်တာကိုစစ်တပ်ဘက်ကပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးစိုက်ကယ်တွေကိုဘေးရွဲပါမှခွင့်ပြုတာတွေပါလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်လောက်ခံအဖွဲ့ဝင်တွေကစိုက်ကယ်ဘေးရွက်ဆွဲသူတွေကိုတော့တမတ်မြို့နယ်တဲ့မောင်းနေခွင့်အင်ဂျီတွေတထဲ3000ကျပ်နဲ့ရောက်ွက်ယုံတွေကလည်းထုတ်ရောင်းပေးထားတာလည်းရှိပါတယ်။စိုက်ကယ်လုံးဝစီးနှင်ခွင့်မရှိတဲ့ရန်ကုန်စီပင်တရားနယ်နိမိတ်ထဲကမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကမြို့နယ်တွေမှာတော့စိုက်ကယ်စီးနှင်တာနဲ့ဘေးရွက်ပြုလုပ်တာတွေမရှိသလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကလာတောင်းကလာတင်ငန်းကျွန်းဒဂုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအရှိပိုင်းနဲ့ဒဂုံစိတ်ကန်းလှိုင်းသားရရွှေပြည်သားစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့စိုက်ကယ်နဲ့ဘေးရွက်တွေကိုသွာလာရေးအပြင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပါအသုံးပြုနေကြတာပါစိုက်ကယ်ဘေးရွက်အသုံးပြုနေတဲ့တောင်းကလာကဈေးရောင်းချသူမျိုးသမီးတို့ပြောပြတာက
5: ဈေးထွက်ဖို့နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဖို့ကစိုက်ကယ်ဘေးရွက်ကိုအဓိကထားပြီးသုံးနေရတာဘတ်စကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကြတော့လေဒီဈေးကိုကွက်တရောက်ဖို့နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဖို့ကအဆင်မပြေလောက်ဘူးကားငါပြီးသွားဖို့ကြတော့လေရမယ့်အမျက်နဲ့ဒီကုန်ကြဈေးကမကာမီတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒီဈေးတဲ့အတွက်ကကြတော့ကုန်ကြဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးကစိုက်ကယ်ဘေးရွက်ဖြစ်နေတော့ဒီလိုသာမရှိရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်လာမှာတော့ဆွေးနွေးမိတာရှိပါတယ်
3: ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညာနာကိုစိုက်ကယ်ဘေးရွက်အဖြစ်အသုံးမပြုဖို့ခံဝင်ထိုးခိုက်နေဆိုတဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားလာတာမရှိပါဘူး
2: ။ကျွန်တော်တို့ပြည်စမပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။လာမယ့်မနေ့ပိုင်းတွင်၈နာရီ55မိနစ်ကြာရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ဘေးပြာဝတ်ကွာလို့ရှင်။လမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။ BBC ကို National Network 2ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမြက်အတန်လှည့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: တော်ရစနိုရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေဒီနေ့ဇူလိုင်လ2ရက်ကျတော်ရင်းညဉ့်ကျန်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစင်နေစတင်နေပါပြီစစ်မှုထမ်းဖန်ခံတဲ့ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးလိမ်ကြတာတွေရှိတယ်လို့ပြောနေချိန်မှာစစ်မှုထမ်းတွေတကယ်လိုက်ဖမ်းနေတာတွေကရှိပါတယ်
1: အဲဆင်းခံတော့သူကဆင်းလိုက်တယ်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းပေါ့ဖောက်ပုံတိုင်းပြပေါ့ဖောက်ပုံတိုင်းပြတဲ့အခါကျတော့စစ်မှုထမ်းအသက်နဲ့သွားကတ်ကြီးနေတယ်အဲကတ်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပေါ့တိတ်တေအတောင်းနေပေါ့
0: တခါဆိုင်ကဘေးတွဲတွေမလုပ်ဖို့ခံဝင်ကလေးတွေထိုးခိုင်းနေတာကဘာကြောင့်မလဲမကြခင်မှာသတင်းတွေပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျကီယမြို့ကညကရုရှားတို့ရဲ့ပြင်းထန်တိုက်ခတ်ခဲ့မှုတွေအတွင်းလူပေါင်းအယောက်20အထိဒီဆုံးခဲ့ပါတယ်ကြွကြသွားတဲ့နေအိမ်တိုက်တာပျက်စီးပုံတွေအောက်ကနေလူတွေကိုအေးပေါ်ကစေးဖွဲ့တွေကရှာဖွေနိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားနေရပါတယ်။ညကရုရှားတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာ drone 900နီးပါးနဲ့မစ်ဆိုင်းအလုံး84လုံးကိုသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့ Ukraine လေတပ်ကပြောပါတယ်။ American ရဲ့ကူညီတွေခန်းချောက်လာနေတဲ့ဒီလိုကာလမှာသမ္မတ Zelensky ကPatriot missile လေကြောင်းကဝေးစနစ်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက် Ukraine ကို license ချပေးပါလို့ Washington ဆွေရကိုပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိမြောက်ပိုင်းမှာစစ်တမ်းကြွာလာနေတဲ့တန်ကားတန်းကိုခလီတယောက်ကမောင်းလာတဲ့ truck ကစီးကတောက်လျှောက်တိုက်မိခဲ့လို့တန်ကားတော်10ပါးပြန်လည်တော်မူခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တန်ကားပါး20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးကသူမိဘရဲ့ကားကိုဘလို့ခိုးမောင်းလာလဲဆိုတာကိုရဲတွေကအခုစမ်းစစ်နေကြပါတယ်မူတဟန်ခင်တွင်းကကလမတ်ဘေးမှာတန်ကတော်35ပါးကတပားချင်းစီတမ်းပြီးတော့ကြွချီလာခဲ့ကြတာပါဒီကလေးကိုအခုရဲတွေကထိမ့်သိမ့်ထားတယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာတွေကရေးပါတယ်သူကကလေးရွယ်မှုရောက်စွဲကြောင်းရအရေးမယူနိုင်ပေမဲ့သူ့ကိုအုတ်ထင်းသူတွေအနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုပြက်ခွက်ခဲ့မှုနဲ့အေးအယူခံရပွဲရှိပါတယ်ဒုတိယကပ္ပစစ်နောက်ပိုင်းဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းဗြိတိနိုင်ငံမှာကလေးတွေကိုမိခင်နေစီကနေယူပြီးတော့တခြားသူတွေကိုမွေးစားဖို့ဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေရာမှာအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကပတ်ဝန်းပတ်သက်ခဲ့မှုတွေအတွက်ဗြိတိဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံကိုစားတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ကမန်းညီကလေးပေါင်း13,500လောက်ကိုမိခင်နေစီကနေယူပြီးတော့တခြားသူတွေကိုမွေးစားဖို့ပေးတာကိုပြည်နိုင်ငံမှာလှုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမိခင်တွေကလက်မထက်ပဲကလေးမွေးခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အပြစ်ဖို့အကြောင်းရှာခဲ့ကြတာပါ။ဝင်းကြီးချုပ်ကီယာစတမာကဒီလူရတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းကိုဆွန့်ထင်းဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ပြည်တိုင်လွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်မထက်ပဲကလေးရကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအချက်ခွဲတာနဲ့ကလေးတွေကိုမွေးစားမဲ့သူတွေကိုပေးတဲ့ဝင်းကျင်ကိုအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအားပေးပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဒီနှစ်တွင်းမှာလုပ်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တစ်ခုရဲ့အစီအစဉ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ချင်းမီနယ်တောင်ပိုင်းကမင်းတပ်နဲ့ကံပလက်မြို့နယ်တွေကိုအင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတော့စစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တလကြော်ကြလာတဲ့အထိကိုဘက်ကနေစီးရီးအသာစီးရနေသေးပဲလို့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကစစ်သမန်းတွေကိုဖမ်းမိထားတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆီးရမိတဲ့အကြောင်းသူတို့ကဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို CPA ပြင်ရောကကွေတပ် YDF နဲ့ရောတပ်တော် YA တို့လိုမမိတ်တက်တကမမိတ်တက်တကပါပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေကြတာပါTikTok ကနေ live stream ရင်းနဲ့နိုင်ငံကြတဲ့လူငယ်စုံတဲ့နှစ်ယောက်ကိုအင်ဒိုနီးရှားအာချစ်ပြည်နယ်မှာ Islamic ဥပဒေအရလူများရှေ့မှာကျိန်းနှံပစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။လက်ထပ်ထားမှုမရှိဘဲကိုခန္ဓာချင်းရင်းနှီးနှီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လုံးကိုအများသူငါသွားကြတဲ့ပန်းညံတစ်ခုထဲမှာကျိန်းနှံ21ချက်စီမှု Sharia တရားရုံးတစ်ခုကမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကိုအ ਨੇ ဆုံးလူ100လောက်ကလာကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။လူမှုမီဒီယာကတဆင်အစ္စလာမစ်ဥတွေကိုဖောက်ဖျက်လို့ပြပြရတာကဒါပထမဆုံးပဲလို့အဲ့ဒီမျိုးကရှရီယာလက်ရဲတွေကပြောပါတယ်။ Amnesty International နိုင်ငံကလူချင်းချမ်းသာ권အဖွဲ့ကဒီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုဟာခွဲခြားသမတ်မှုရဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာလို့ရပဲလို့ပြောပါတယ်။ခါသာမာစစ်ပွဲကနေရလာတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသဖို့ The car that any asin and a yoga de go kuta naimoye, Gadagan e dicha ya go, don naimo, sound any yare lubao, the tongue ha, tongue mea be pinidello, Gazaga, jamae, yashidiga, piobare. Kuta gwen sodanye, Lutonia can digeja bilule duruga, piobare. Isruye, Lunusaya, Susimuri, Bawin, Lekan and Niga, Chamatare, two canta cheddijo, Lunariga, Gazagani, Maturna me, Piaraba. American Israel, Iran go pure sepoye, Bronzuni, ma, Mizai, Dakamude, Tapia Kangare, Iran, Tomia Gonzo, Likamini, Sabana, Kanago, Diapo Dre, Pakistan Winijo, Shabbat Sharis, Tajan, Ibabi, Tisipago, Sultan Namu, Jawin, Sizadure, Pakistan, Yipare, Nangan Kupipare.
2: ชงงตองกลับบ้านอยู่เนี่ยตุ้มิงลาเนี่ยตุ้มิงลาปัญญาเนี่ยมาชื่อเยบ่ยอมเซ็นเจียงเนี่ยปากีสถานนี่ดาสักแน่วินจินศิลาบาบีบ่จองอลุลงนี่ดาบาเลยมิวตาดิโมซีพะจุกกออดิปอมมาบลูเปาะบาเลกุยผุกะเปาะปะมาบาชงงตองกลับบ้านอยู่เนี่ยตุ้มิงลาเนี่ยตุ้มิงลาปัญญาเนี่ยมาชื่อเยบ่ยอมเซ็นเจียงเนี่ยปากีดาอยู่เนี่ยมะกันนาปัญญาเนี่ยมาชื่อเยบ่จุกเจียวดุยโกสไลเตียนนี่ญะนี่ใบมาสะแดเย็นเนี่ยสีเวนวนเนี ပြည်သူတွေကစူပါလေသူ့မင်္ဂလာပညာနဲ့မှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးဇူးနှစ်ခုအပြိုင်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဖြိုဖျက်လိုက်တဲ့ကျေးဇူးကတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းကရှစ်ဆယ့်မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဦးကိုကိုကြီးပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးဇူးဖြစ်ရောက်ရေးကော်မတီကနေဦးဆောင်ဆိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးဖြစ်ပါလေဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ
3: ဘကိုးတိုင်းတွေကဘကိုးနဲ့တောင်ငူမြို့တွေမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုဖျော့ဖြတ်ဖယ်ရှားနေတဲ့ပေါ်အငြိမ်းစားစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးပြောတာကလက်ထောက်ဖြစ်ချောင်းနဲ့လက်ထောက်20ပြည့်အနေပြည်စုကလာတင်းမှာတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်ကိုခ
2: ဒီကနေ့အထိဆိုရင်လုတ်တယ်လို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့မမြင်တော့ဘူးဒီပင်သားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်2005ခုနှစ်ဘုရင်ဆန်ရဲ့နှစ်တရာပြည့်တဲ့မွေးနေ့အချိန်မှနှစ်ကစပြီးတရားနှစ်နဲ့မွေးနေ့အချိန်မှတိနိုင်ငံနှစ်ကမြို့တချို့နဲ့ပညာတချို့မှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးဇူးတွေကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါလေ
1: ဘုရားဆန်ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ထရှိထားတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့ပေါ်အန်အယ်ဒီပါတီဝင်ဥပပိုလ်ပြောတာကဘုံသားစုကြည်ကိုသူတို့မချိတ်တာနဲ့ဘုသူ့ဘုရားသွားမဲသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဗျာနော်တန်နီပါတီအစိုးရလက်ထက်ကလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပြည်သူရဲ့ဆိုတာတွေနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့တာငငယ်တော့ပတ်စံနဲ့တော့လုပ်ခဲ့တာဒီမှမဟုတ်တာစစ်တပ
4: ခေါ်ခံတယ်လို့အကြောင်းပြပြီးတော့ငွေကြေးလိမ်နေတာလေးရှိနေတယ်လို့စစ်မှုတန်းအတွက်အမှန်တကယ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရတယ်လေးစတဲ့ရှိနေတယ်လို့ကိုတိုင်းကျုံတွေးကြရတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ကိုမုံမြင့်ကပြောပြမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ကရန်ကုန်မှာလူငယ်တူဟာပေါ်တာဆွဲဖန်စီခံရတဲ့အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးမိဘစီကနေငွေလိမ်တောင်းလာကြောင်း ဖန်စီခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တခါမိတ်လာမျိုးနယ်ထဲမှာလည်းပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲဖန်စီပြီးပိုက်ဆံသိမ်းရာချီတောင်းနေသူလေးဦးကိုဖန်စီစစ်ဆေးနေတဲ့တဲ့နဲ့ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကောင်ကလည်းမိတ်တီလာမှာပဲစစ်မှုရန်ကြီးကောက်ခံခဲ့တဲ့ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ယာယီမှု၂ယောက်ကိုတရားရုံးကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီချခဲ ဖန်ခံရသူတွေပြန်လောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချောင်းမြို့မှာဆိုရင်ကျောင်းသားလူငယ်တွေကျောင်းသားကချိတ်ဆွဲသွားလာနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြေပြင်အခြေအနေပေါ်ချောက်ဒေသခံတို့ပြောတာကိုလုံခြုံရေးအရအတန်းပြပြထားပါတယ်။
1: อันนี้เดี๋ยวเอาสวยแทนกิจการส่วนนี้ตัวเราอ่ะเด็กผู้แก่จะแข่งมาแต่แข่งมาปีอ๋อจุ่มเนี่ยตบเอาว่าตั้งใจซ้ายใจไอ้อาบุบีเอาชิ้นเนี่ยไอ้เจี๊ยบตายเลยอ่ะพอจะพลอยหันดูไอ้เส้นเส้นหลุดมาหลุดเจ้าปีอ๋อไอ้มาเดี๋ยวหูสวยกว่าเราบ่เนาะสวยกว่าปีอ๋อยินดีจ้าวยูมาบอลลูนวิ่งเรียบมาที่กรีดยาหูทาร์เลยเนี่ยแล้วทีนี้มีดาวดูจัดเลยอ่ะลูก
4: ก็ต้องเป็นสิ่งจารอเลยทุกมือยารู้จักเลยตรงใจอยู่ก่อนมีอยู่เรื่องไหนที่รู้มีอยู่ก็ต้องส่วนใหญ่แต่ที่พิจารณาเนี่ยนี่ทำมาโอ้กี่ดูรู้ว่าเดี๋ยวตั้งยังแสดงมาตีเรื่องยาสกามยาอะไรพันสี่ขยับไปจะช้ามีอยู่ในการนี้จะเส้นสมุดเราไม่ยังสักขนาดอะไรไม่เอากลับไปมีอยู่ในการมันมุ่งเส้นไปยังมีอยู่ตาพิจารุพิจารณาเลยสิ่งกับอะไร
1: สมุดเรื่องด้วยเรื่องเล่าหน้าเรื่องมันก็พันสี่ขยับได้พิจารณาก็ว่าด้วยอะไรลูกที่มือเรื่องกูยี่เป็นเนี่ยมาสู้สู้หน่วยกับเปล่าเลย
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องปอดต้มยำมุยาบุปีตุสมุดเรื่องสิ่งข่อยบุปผู้พูนับบริโกปีบีซิกันในดินเนสต์ตัวเก็บไปเมล็ดแคมเปียสุรามสิเก็บบุปเรื่องภาษีปีงวยเล่นเจ้าเนกิสาริจาวที่เก็บพักแห่งอดีตด้วยลูกเบี้ยวจอยนาระก็สะเปลี่ยนลุยจูบามุเรมาปูบีเข็คเข็คพินิเรลูกเบี้ยวจาวาเลย
5: คู่กรณีสายเกมพิเรดิโกแต่ยุบสังเกตปุ่มวิโดต้องหนีจาระบ้าบ้าจังกันตาระบ้าเลยมาชิบุนิกาเปียบมาบ้าสุไลลัดเอเนกัสซาเดมีไลเซนต์ตันดูเรสายเกมพิเรดิโกเปียบยามุตงยาบูโซเรข้างเวียทุกข์ใครน่ารู้กูรันจงรู้ยาดูริกาเปียบมาเลยมาไลน่าเองเท่านั้นต้องเนี่ยงูเรนต้องนั่งกูบ้าช้ามันไหนเนี่ยวันนี้สิมันข้างเวียมุอุเรเนี่ยยิ่งแม่จังกูบ้ากงลันปูสังยิ่งจามุอุซิธานะกัญญานากาตดิปิธาระลูกสุบาร์เลยเชงอมยูมาสายเกมซีนิเวชีเดมย Lashi, Pere Sagari, Nidian Chine, Wood, and Yum Yunema, Sagari, Pere Mounted to Upio Piaraga. ကျွန်တော်နိုင်တဲ့ကမော်ဘီလဲကူတိုက်ကြီးထန်းနမင်တညင်းကြောက်တန်းသုံးကခရမ်းတွန်တေးကောမှုကိုညံကုန်ဒလစကြီးခဏလုံးနဲ့ကိုကိုကျုံမြို့နယ်တွေမှာတော့တရားဝင်စိုက်ကယ်စီးနင်းဝင်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး 2019ခုနှစ်ကစလို့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကမြို့နယ်တော်တော်များများမှာမြို့သားနှစ်ဦးစိုက်ကယ်စီးနင်းတာကိုစစ်တပ်ကပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလုံညုံရဲကိုအကြောင်းပြပြီးစိုက်ကယ်တွေကိုဖိတွဲပါမှခွင့်ပြုတာတွေပါလုပ်ခဲ့ပါတယ် ပြည်သူလုံးညုံရဲ့ဖွဲလိုခေါ်တဲ့စစ်တပ်လောက်ခံဖွဲ့ဝင်တွေကစိုက်ကယ်ဖိတွဲဆွဲသူတွေကိုတော့တမန်မျိုးနယ်တဲ့မောင်းနှင်ခွင့်
6: ဒီထွက်ဖို့နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဘူးကစိုက်ကယ်ဘေးရဲကိုအဓိကထားပြီးတုံးနေရတာဘတ်စ်ကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကြတော့လေဒီဈေးကိုကွက်တိရောက်ဖို့နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတဲဘူးကအဆင်မပြေလောက်ခါးကားပြီးသွားဖို့ကြတော့လေရမယ့်အမြတ်နဲ့ဒီကုန်ကြမ်းဈေးကမကာမီတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒီဈေးတဲ့အတွက်ကကြတော့ကုန်ကြမ်းဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးကစိုက်ကယ်ဘေးရဲဖြစ်နေတော
0: ဒီနေ့ရှိတဲ့ဆိုင်နဲ့ဆိုရဲပေါ်တုံးမြတ်မှုရဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လဲဖြေချလာတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာရည်ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစတင်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးမှာဖြစ်ခင်ဗျာလာမယ့်မနေ့ပိုင်းအတွင်းရှင်းနိုင်လေးစံငမ်းနေကြရင်BBC ရဲ့ TV စတင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်တို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်လို့ရှင့်လမ်းချမ်းကြပ